jeg kunne si. Du aldri godt nok forberedt. For det alltid noe du ikke kan være forberedt på. Misforståelser, forelskelser, flyalarmer og drømmer. Uansett hvor mye du pugger,